Chobanamba, da zanko renyan liwo jo shibi leji niba de na, jiba nga sanra cishin tongi leji pomo rinzin zhuma shiba de yin, da nyan da jeningo.